話しますから、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、花束と子犬と

より小柄で綺麗な顔をしたデリバリーの女の子、スウィートなチョコレート、三人で一晩中遊んだ。新しいお店はクレジット

0: しいヘアスタイル、新しいマスカラ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、花束と子犬とお金の匂いも、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、とってもキャッチ。
1: Charlie Prince kann man sich doch nicht anhören. Wie bist du denn drauf?
2: Sei froh, dass du mich noch sehen musst.

ケッチケッチケッチケッチ、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもケッチケッチケッチケッチ、花束と子犬とお金の匂いも、とってもケッチケッチケッチケッチ。